0: Re, kisu witong, atira ai kupatah of numaku.
1: Ngai ho sari kaka ma pulong chi ma yao la wai kaku. 大家好，我是阿美族的马耀喇外，欢迎收听我们的好朋友台湾小菜为我们服务的。